Yo, udah ngarang baik kali kan ambar kado ngarang nulun boy ngor. Ngamani kada yulung radio on 88.9 FM.

0: Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korang ati pungkan kan ko? Ka numai korang ama yur ngarai dia.
1: Ngarai jeng belai yur blog na, Queen blog.